soutkorrels met Yvette Bester. Wees gegroet in die wonderlike, helende, troostende, soete, kragtige naam van onze Here Jesus, die Christus, die een wat gesterf en opgestaan het en nou vir ons lewe, vir ons intree by die Vader. En ons het sy gees by ons en sy woord in ons. En daarom sê die Here, ons moet hom binne-in onsself soek. Gedurende die week, die afgelope week hier in Gauteng, Ekurhuleni, het ons maar gesukkel met die water. Sommige, sommer die hele week nie water gehad nie, ander 2-3 dae, maar as die mens daar maar gehoor het, toe die mense geskarrel om hulle watertanks vol water te kry, kratte, gewerk uit swembaddens uit, gewerk uit boorgate uit, bottels en bottels vol water by mekaar gemaak. Mense is kwaad om maar aan die water gou genoeg kom nie. Mense is omgekrap. En ja, uiteindelik, wanneer jy die kraan oopmaak en daar's water, dan is mens dankbaar. Dan kom 'n mens agter hoe 'n mens se huishouding nie eintlik kan funksioneer sonder water nie. Dan dink 'n mens aan die mense wat regtig nie lopende water het nie. En dit het my bietjie geestelik ook geroer. Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word soos 'n fontein van lewende water. Prys die Here. Jesaja 44 vers 3. Want ek sal hom want ek sal water giet op die dorslande, 'n strome op droë grond. Ek sal my gees op jou kroos uitgiet en jou nakomelinge. Ag, hoe wonderlik is die woord van die Here nie. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte wat deur besprenkeling gereinig van slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Hierdie besprenkeling gereinig is die bloed van die lam, dier gekoop vir almal van ons. En dan die liggaam gewas met rein water, die woord van die Here. Dit is waarmee water vergelyk word. Dink net, vir elkeen wat nie water, die lewende water in sy lewe het nie, nie die woord van die Here in sy hart het nie, hoe leeg, hoe droog moet daardie persoon nie wees nie. Maar die Here sê, as ons hom soek en van hom drink, dan sal hy homself oor die dorsland uitgiet. Hy sal op die droë land sal hy strome gee. As jy vandag 'n begeerte het na die Here en na hom roep en sê Here, ek wil van hierdie water hê, sal hy dit vir jou gee. Hy sal in jou binneste die woord van die Here opskrywe. Maak die woord van die Here oop, soveel as moontlik. Ek wil nie eers sê daagliks nie. Ek wil sê sodra die gees van die Here jou lei, maak die skrifte van die Here oop. Bid en vra die Here om die water vir jou te kom gee, om die lewende brood van homself vir jou te kom gee. Leer daarin Jesus ken, leer die beloftes ken, leer die woorde van Jesus ken, hoe het hy gepraat, waar het hy gewandel, wat het hy gedoen, sy geloof in die Vader. Dit is die water wat ek en jy moet van drink, sodat wanneer ons hom ken, hierdie woord ken, hierdie water in ons het, wanneer ons monde oopgaan, dan sê die Here sal ons word 'n fontein van lewende water. Want ons sal die woorde van God spreek dag en nag en nie die woorde van die wêreld nie. En dan sê die Here, kom die belofte dat hy sy gees oor ons kroos en nakomelinge sal uitgiet. Hoekom? Want ons het gebid. Ons glo in die Here. Ons bly naby die Here. En sy belofte kan nie leeg terugkeer dat hy ook ons kinders en nakomelinge sal help nie. En ja, dan staan hier verder geskryf in Psalm 1 vers 3. En hy, dit is nou ek en jy, sal soos 'n boom geplant by waterstrome. Ons sal so wees,
'n boom geplant by waterstrome, ons wortels diep gewortel in die woord van God, langs die woord van God, en ons sal daarvan sal ons kan indrink as ons by hom geroet is, soos die Engelse sê. En dan wat gebeur? Wat vrug gee? Watter vrug? Die vrug van die Heilige Gees, wanneer op die regte tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Sien, wanneer ons so ingeplant is by die Here, soos hierdie boom waarvan gepraat word, sal ons die vrug van die Gees dra op die regte tyd, en ons kan nie verwelk nie, ons kan nie doodgaan nie, ons kan nie droog word nie. Dan staan daar, en alles wat hy doen, alles wat ons doen, voer hy en ons voorspoedig uit. Hoekom? Want is nie ons wat dit doen nie. Dis die woord van God in ons wat dit doen. Hierdie water van God waarvan ons drink, dit kom uit ons uit. Ons lewe dit uit. Die vrug van die Gees is daar. Jesus lewe in ons. Die saad van Christus kom in volle opgroei in ons en ons verander in die beeld van Christus. Dit kan net gedoen word wanneer ons die water van die Gees drink. Want dan sal ons in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Hoekom nie? Want ons sal aanhou wil hê, aanhou wil drink. Hierdie boom wat geplant is langs hierdie stroom van waters, dit kan nie doodgaan nie. Want dit put lafenis, dit put vitamines en minerale en alles, dit put lewe uit daardie water. Net so bid ek en jy lewe uit die lewende water, Jesus Christus. En ons word dit ook. Prys die Here. Kom met ons bid. Vader, in die kragtige naam van Jesus Christus, kom ons na U toe. Here, as bome geplant by die waterstrome, wat vrug sal dra op die regte tyd, waarvan die blare nie sal verwelk nie. Here, dankie, dat

op elkeen van ons se kroos, soos wat U beloof, en al ons nakomelinge, soos wat U beloof. Dankie Here dat ons word 'n stroom van lewende water. Sonder U kan ons dit nie wees nie. Ons het U woord nodig. Here, maar help ons om nie net hoorders te wees van hierdie woord nie, maar daders van hierdie woord. Dat ons in U, Here, gehoorsaam sal wees, sodat ons die koninkryk op aarde sal sien gebeur, deur ons eie lewe God sal ervaar. God sal sien gebeur. Dankie Here vir getuienis en dat U saam met ons sal getuig dat ons seuns en dogters van God is in hierdie laaste oomblikke, die laaste snikke van die aarde. Here, dat ons sal verklaar word as seuns en dogters van God. Ons sien hoe gaan dit in die Midde-Ooste op hierdie oomblik. Ons sien en ons hoor van die van die oorlog wat kan gebeur in die laaste tyd. Meer as tevore, Here. Die aarde skud, die aarde bewe. Mag dit wees om ons wakker te kry in die gees. Help ons daarmee, Here, dat ons sal wees strome van lewende water en altyd van U sal drink, want U is die woord, die ewige water. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen. My naam is Iwet. My nommer is 073-300-3958. As jy aan my groepie, seuns en dogters van God wil behoort, oor die Here wil praat of gebed nodig het. 'N Mooi dag vir elkeen. En ja, gaan vertel vir almal van Remoer FM, want hier kry jy soutkorrels vir jou siel. Ek herhaal my nommer 073-300-3958. En dankie vir jou wat vir almal van hierdie stasie vertel. Elke dag 7 uur, Maandag tot Vrydag, kry jy 'n woord. Prys die Here. Tot 'n volgende keer in Jesus naam.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dice en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic 80s. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for Jordan.
5: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
6: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
5: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
6: Is your krag siek by your house of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
5: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
7: Live in the mix.

kole gloei, soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop, en die ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete,

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: Korrels. Woord vir jou hart en siel elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
2: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
1: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
2: Is your cross sick by your house or your fabric? Gee ons 'n kliek.
1: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The Energetic Ages. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your

0: braai
1: en lampaai.
0: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel, of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
3: The dopest beats are ready. Testing speakers.
0: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
0: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
0: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No.

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Jou prestasie Rumoer FM.
3: Jou prestasie Rumoer FM.
2: Yeah. Prestasie Rumoer FM.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
6: The dog's out!
5: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga.
7: Woef, ek

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
2: dogs out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
3: 80's. It's the one.
2: Hi, ek is Dolf Bester.
4: Ek is Anel O'Neil.
5: Ek is Henke Foster.
4: Skakel in elke vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
6: en lawaai.
4: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
7: The biggest hits non-stop 24/7.
8: Let's go. This is it.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
8: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
2: Jou prestasie rumoer FM, ma. Jou prestasie rumoer FM. Jou prestasie rumoer FM. The dogs
0: out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22se Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
3: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
1: Reboot initiated.
0: DJ, let's go. This is.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix. Your station,
4: Remoer FM.
5: My life is music.
3: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware? Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dyce en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel, of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics, all day long.
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The energetic 80's. It's the one.
2: Hi, ek is Dolf Bester.
1: Ek is Anel O'Neil.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
1: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Tax season again? That magical time when receipts vanish, calculators cry softly, and suddenly everyone becomes an expert accountant after watching one internet video. Before your finances turn into a spaghetti bowl of numbers, call DL Accountant and Tax Services in Springs. From bookkeeping and payroll to tax returns, company registrations and accounting services, they take the stress out of your business finances so you get back to doing what you actually enjoy. Because I think SARS will understand is not a financial strategy. DL Accountants and Tax Services. Call us on 066-452-1918 or email dl@dlaccountants.co.za. DL Accountants and Tax Services. Smart solutions, friendly service, and fewer headaches for your wallet.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
2: Ages. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
1: Ages. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
1: DJ. Sondag se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heininge tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
4: Ages. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages.
1: Life is music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
0: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
1: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here. Your station. Life is music. Studio. Your station.
2: Life is music. Studio. You are about to witness an epic experience.
3: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
2: Of music and sound. The biggest hits. Non-stop. 24/7.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Hottest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.
5: The biggest hits, non-stop, 24/7.
0: Let's go. This is it.
1: Hi, ek is Dawn Beester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city.
6: In the city.
0: Live in the mix.

0: call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
2: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
2: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
3: Live in the middle.

0: korrels. Woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Rumoer FM.
1: Let's go! Hi,
2: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for
4: Oh yeah.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
3: DJ. It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Bester.
1: Ek is Anel O'Neil.
4: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lampaai.
1: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
6: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: The Dopest Beats are ready. Testing speakers.
7: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
7: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
7: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, make some noise.

0: tax season again? That magical time. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80's. You're now rocking with the
2: hottest DJ. With the hottest DJ. Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ladies and gentlemen.
3: Please stand by.
5: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
6: The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Let's go.
6: This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city.
7: Live in the mix.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

te vat. Jy het gesê, ek is joune, my skat. Jou woorde was mooi.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Sondagse toentertijd treffers met my Dol Bester word met trots aan u gebring die Remax Express, die instop eindom specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snui boor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes.

0: What do you want to do with your life?
1: I want to rock.

0: Jy is ingeskakel op die lekkerstasie Remoer FM. Hierdie is Realeru vir Kunstenaar Kollig en ons gesels met 'n baie talentvolle jong dame. Haar naam is Zonnebloem. 'N Kunstenaar wat nie net 'n sanger is en liedjie skrywer nie, maar 'n storieverteller. Zonnebloem, hoe gaan dit met jou daar? Ek wil weet, weet jy, en ons gaan hierna luister na weet jy, hoe het hierdie liedjie na jou toe gekom? Het jy net gesit en begin skryf op papier of met op 'n gitaar rondgespeel? Vertel ons van weet jy, en is weet jy jou debuut vrystelling gewees?
1: Hallo Ria en die wonderlike luisteraars, dit is so lekker om hier so te wees. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is altyd vir my so groot eer en passie om te kan doen wat ek doen en so spesiaal om dit met mense te kan deel, met die wonderlike mense te kan deel. So waar het weet jy begin? Dit is absoluut my debuut enkelsnit, my heel eerste enkelsnit, so hy hou 'n baie spesiale plekkie in my hart en dit is ook waar ek my groot passie en liefde vir skryf ontdek het. Ek het videootjies gelaai op TikTok. Toe het Roel Fritz van Zondagkraal my genader en vir my gesê ek moet my eie musiek daarby te kry. Want ek dink Roel het iets in my gesien, soos daai passie wat ek gehad het vir musiek. En sy leiding en raad het my so baie gehelp om soveel te groei soos wat ek al klaar het. En ons het saam aan weet jy geskryf. Dit was absoluut amazing journey of tydperk gewees. Ek het so baie geleer. Roelf het my so baie raad gegee. En Roelf wat self 'n ongelooflike liedjieskrywer is met so baie talent. Dit was vir my so groot eer om by hom te kon leer en wysheid optel. En so het weet jy ontaard en ek het geweet toe ek weet jy gemaak het dat hierdie absoluut net iets is wat Zonnebloem moet uitsit. En my ongelooflike vervaardiger Kelvin Botha het hom vervaardig en so het die magic net gebeur en ek is, dit sal soos ek sê, dit sal altyd 'n groot plekkie in my hart hou, weet jy, my debuut enkelsnit. En ja, ek is net opgewonde vir wat voorlê, want as weet jy die eerste een was en elkeen raak net beter, kan ek nie wag om te sien wat die toekoms inhou nie.

0: Fantasties. Ja, jy's ingeskakel by Rumoer FM en ek is Ria Leroux vir Kunstenaar Kollig hier op Rumoer FM. Ons gesels met Zonnebloem. Zonnebloem, alles is nou van Zonnagkraal. Sien ons jy soos hulle sê is 'n feature op daai liedjie van Zonnagkraal. Nou, hoe het dit gebeur dat jy so bevoorreg was om te sing saam met Zonnagkraal op die lied Alles is nou?
1: Dit was absoluut so 'n groot voorreg om te kon sing saam met Hannes Elof van Zonnagkraal met Alles is nou. Die lirieke is so diep en emosioneel geskryf, dat op die tyd het ek nie geweet waaroor die liedjie gaan nie en ek het hom vir die eerste keer gehoor. En soos ek die liedjie begin oefen het, want Zonnagkraal het my gevra om te feature op hulle liedjie, wat weer eens so 'n groot eer vir my was, het ek net meer en meer ontdek van die liedjie. Ek kon voel wat ek sing en ek sê altyd, musiek maak jou siel wakker en bring gevoelens in jou uit wat jy nie altyd kan beskryf nie. En dit is hoekom musiek so ongelooflik is en dit wys die talent van Roel Frits van Zonnagkraal, van die manier wat hy skryf om daai gevoelens binne in jou te kan wakker maak en presies te weet wat jy sing en wat jy voorlê vir die mense. En ook Hannes Elof se talent en krag in sy stem het my net gehelp om daai krag ook uit te bring in my stem, om regtig iets besonders vir die mense te gee wat dit luister.

0: En hierdie liedjie skryf talent, hierdie storie vertel talent Sonnebloem. Is dit in jou familie of hoe het jy ontdek dat jy liedjies kan skryf? En enige aspirant liedjieskrywers op Remoer FM wat wil kyk of hulle ook miskien sulke verborgde talente het. Wat stel jy voor as ek 'n passie het vir liedjies skryf? Waar kan ek begin? Sit jy en dink net aan dingetjies met 'n pen en papier en neem dit op die foon of sit mens met 'n gitaar en rond speel? Wat se advies het jy vir ons dat ons ook liedjies kan skryf soos jy?
1: Eerstens baie dankie Ria dat jy my 'n storieverteller noem. Dit is vir my so spesiaal want dit is presies wat ek wil hê Sonnebloem moet voorkom as. Ek wil graag stories skryf wat mense se harte raak en ek glo ons kan dit deur stories doen. Ons kan gevoelens in mense uitbring wat hulle dalk verloor het of wat hulle nog nie gevoel het nie of wat hulle graag wil voel maar hulle kry nie kans om te voel nie of wat hulle nie geweet het hulle het nodig nie, maar daai gevoel kan net iets binne in jou wakker maak, 'n nuwe lus vir die lewe. En ek sê altyd, ek dink my hoe dit gekom het dat ek die manier waarop ek my lirieke skryf. Ek dink dit is al van kleins af, want ek en my familie is 'n baie, ons fokus op die dinge wat regtig saak maak, wat regtig waarde het en wat regtig jou ware geluk en vreugde bring. My ouers maak my al van kleins af groot dat ek my fokus op positiwiteit moet sit en op die regte dinge in die lewe en ek moenie al verblind word deur die illusies en die leuns van die wêreld nie, want ons kan partykeer vasgevang word in die wêreld se alledaagse dinge wat nie eintlik saak maak nie en op die einde van die dag gaan ons wees soos maar wat het ons gedoen in ons lewe wat truly saak gemaak het. En dit is wat ek wil doen. Ek wil stories skryf wat diep betekenis het, wat regtig fokus op die dinge wat saak maak, sodat mense weer kan voel dat hulle smag na die dinge wat saak maak of dat hulle waardering kry van die dinge wat saak maak. En die dinge wat saak maak is liefde, geloof, geluk, vreugde. Dit is die dinge wat regtig vir jou geluk bring in jou hart en wat waarde het wat tyd nie kan wegvat nie. En dit is vir my baie spesiaal om so te kan skryf. Ek sê altyd, as ek raad het vir mense wat wil skryf, nuwe kunstenaars wat wil skryf, ek skryf regtig uit my hart uit. En ek weet alle skrywers sê so en dit is absoluut die waarheid. Jy skryf uit jou hart uit, jy skryf uit gevoel uit. Musiek doen dinge aan mense. Soos ek gesê het, dit maak jou siel wakker. Dit bring gevoelens uit wat regtig net so groot verskil maak en jou 'n nuwe lus gee vir die lewe. Dit bring geluk vir jou hart en dit bring net tevredenheid vir jou siel. En as jy wil skryf, moet jy altyd jou lirieke so uniek as moontlik hou. Moet nie lirieke skryf wat soos wat jy in elke liedjie hoor nie, want mense begin eers mee daarna luister nie, want dit is dieselfde woorde oor en oor wat nie diep raak nie. Ek het al besef, lirieke wat uniek is, nog steeds woorde wat jou gevoel beskryf, maar in 'n unieke weergawe en in unieke woordkeuses, dit gaan jou help om jou boodskap daar buite te kry en jou woord oor te dra aan mense. En dit is my raad wat ek het vir nuwe kunstenaars of as jy liedjies skryf of stories skryf of gedigte skryf. Dit is wat jy moet doen. Bring jou gevoel uit in die vorm van unieke woorde. En ja, ek sê altyd die Heilige Gees sal jou lei vir wat jy moet skryf en wat mense daar buite nodig het. En hoe om jou gevoel binne in jou mooi oor te dra in woorde in om aan te bied vir mense.
0: Jy is ingeskakel op Remoer FM. Ek is Ria Leroux vir kunstenaar kollig op Remoer FM. Hoop jy geniet hierdie onderhoud met 'n baie jong dame wat kan liedjies skryf soos Min Sonnebloem. Nou my gunsteling is Iewers Mooi. Sonnebloem, wanneer jy na hierdie liedjie luister, wat beteken dit vir jou? Elke mens, dink ek, wat na hierdie lied gaan luister, gaan sy eie gevolgtrekking neem en ietsie anders in die liedjie sien en waardeer, want dit is regtig, hierdie is briljant. Wat is vir jou, jou persoonlike boodskap, wanneer jy na Iewers Mooi luister? En luisteraars, gaan luister na die ene asseblief, Zonnebloem Iewers Mooi op YouTube, kyk na die lirieke video, dit is fantasties. So Zonnebloem, vertel ons van Iewers Mooi.
1: Iewers Mooi is absoluut my gunsteling ook. As ek dit kan sê, toe ek Iewers Mooi geskryf het, ek onthou ek het voor my lessenaar gesit, voor my venster en dit het gereën. En ek het so uitgekyk en ek het gedink, wat se perfekte oomblik is die nie? Toe begin my kop op hol gaan van wat is die perfekte oomblikke wat ek al beleef het. En dit het soveel vreugde vir my hart gebring en dit het soveel dankbaarheid ook op my hart gesit. Van in elke herinnering was my familie daar. Ek was op 'n mooi plek, iewers in die natuur of by 'n spesiale huis wat warmte het. Of voor 'n bosveld vuurtjie waar daar die mooiste musiek speel en alles. En toe ek voor my venster sit, toe dink ek, hoe sal die hemel lyk? As die hemel die plek is wat die mooiste is wat mens ooit sal ervaar, soos die Bybel dit noem, hoe sal die hemel vir my lyk? En toe begin ek skryf en ek skryf en ek skryf en toe dink ek vir myself, hierdie gaan vir mense die geleentheid gee om hulle iewers mooi, hulle stikkie hemel te verbeel. En dit gaan vir hulle hoop bring, want ons almal sien daai plek eendag en hoekom nie jou stikkie hemel hier op aarde by mekaar maak nie. En dit gaan mense ook laat besef wat is hulle ware skatte op aarde en wat hulle waarlik gelukkig maak. So as jy jou stikkie hemel verbeel, dan gaan dit net vir jou geluk bring in jou hart en dit gaan jou tevredenheid en dankbaarheid bring en dit gaan jou krag gee om te werk towards daai stikkie hemel wat jy wil bou of wat jy reeds het en wil behou. En dit gaan jou net dankbaarheid gee vir God, vir die ongelooflike seën wat mense in jou lewe het en dis wat ek wil iewers mooi moet doen. Dit moet weer eens gevoelens in mense wakker maak om hulle stikkie hemel te verbeel. Om te verbeel wat hulle die gelukkigste maak, wat niks anders vir hulle kan doen nie. En ja, dit is absoluut my stikkie hemel, soos ek sê, is my familie. In die mooiste stikkie natuur, met die mooiste kleure. En ja, kleure wat ek nie eens kan verbeel nie. Wat is jou stikkie hemel? Want gaan luister iewers mooi en dan verbeel jy jou stukkie hemel. Jou iewers mooi.

0: Dit was Sonnebloem se iewers mooi. Ek gesels met haar. Julle luister na Realerie op Remoer FM vir Kunstenaar Kollig. Sonnebloem, waar kan ons jou volg? Op al jou sosiale media. Ons sien jy is redelik aktief die laaste tyd. Ons wil jou volg en ons hoop ons gaan nog baie liedjies van jou hoor.
1: Ek is op Instagram, Facebook en TikTok onder die naam Sonnebloem. So asseblief gaan volg my gerus. Dit sal so lekker wees om julle wonderlike mense deel van my journey te hê en dit sal so spesiaal wees. En my liedjies, weet jy, Alles is nou en Iewers mooi is ook beskikbaar op alle digitale platforms. En dan kom my splinter nuwe enkelsnit, First Place, die 24ste April uit. Ek is so ongelooflik opgewonde dat julle hierdie meesterstuk van 'n liedjie moet hoor. Ek en my vervaardiger Kelvin Botha het so swaard gewerk aan die liedjie en so unieke touches en spesiale klanke in dit gesit vir julle met lirieke wat diep moet raak. En net lekker, julle moet laat dans. En ek sê altyd, dit is nie net ek wat my liedjie spesiaal maak en mooi maak nie. Dit is absoluut my familie en al die spesiale mense wat deel is daarvan, se raad, woorde, idees en alles en opinies wat die liedjies op die einde van die dag 'n absolute meesterstuk maak wat ek vir julle kan gee van om my woord daarby te kry vir julle en van my hart na joune. Ek is so opgewonde dat julle my volgende liedjies hoor. Daar is absoluut so baie op pad. Ek kan nie die pen neersit nie. En ek leer elke dag nuwe goed. Jy hou nooit op leer nie. En ek leer elke dag nuwe goed. So ek is so opgewonde dat julle dit hoor. Elke liedjie word net beter en beter. So ek is kinderlik opgewonde. En ek kan nie wag dat julle dit moet hoor nie. En ek sien uit vir die journey wat vir my voorlê. En ek sê baie dankie vir julle wonderlike mense vir al julle ondersteuning. Baie dankie Ria dat ek hier kon wees vandag. Dit was absoluut so lekker om met jou te kon gesels. Jy is absoluut wonderlik en julle almal moet 'n wonderlike geseënde dag hê.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
3: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
1: Reboot initiated.
2: DJ. Tax season again? That magical time when receipts vanish, calculators cry softly, and suddenly everyone becomes an expert accountant after watching one internet video. Before your finances turn into a spaghetti bowl of numbers, call DL Accountant and Tax Services in Springs. From bookkeeping and payroll to tax returns, company registrations and accounting services, they take the stress out of your business finances so you get back to doing what you actually enjoy. Because I think SARS will understand is not a financial strategy. DL Accountants and Tax Services. Call us on 066-452-1918 or email dladmin@dlaccountants.co.za. DL Accountants and Tax Services. Smart solutions, friendly service, and fewer headaches for your wallet.
3: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaars toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
4: Ages. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie. The hottest DJ in the city.
1: Favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Goeiemôre vriende, familie, ouers en onderwysers. En baie welkom by ons graadeplegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in

0: Hottest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for George. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city.
3: Live in the mix.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
1: Sondags het toentertijd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindingsspecialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
5: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The Energetic 80's.
3: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dyce en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Nou, wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha, ja, dis Aha Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
0: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik, man. Besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
3: Jou prestasi rumor FM, ma. Jou prestasi rumor FM. Yeah. Prestasi rumor FM.
4: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Play only the best music in the world. This is your number one radio station. She's crazy like a fool.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
3: DJ. It's the one.
0: Hi, ek is Dolph Bester.
1: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
1: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry. You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly, something's not right.
0: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
1: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
0: Is your krag siek by your huis? Of jou fabriek, gee ons 'n kliek.
1: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
3: Live in the middle.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Korrels, woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.
0: The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie. The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Or now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
1: Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
2: Ladies and gentlemen,
3: please stand by.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for Drive the Mix. It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
1: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op Braai
4: en Lampaai.
1: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolph Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
1: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
0: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
2: Your station. FM. My life is music.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë